0: De familias han confiado en Murprotec para acabar definitivamente con las humedades de sus hogares.
1: Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es. Murprotec.
2: Arte Museoak Rosalind Axaxibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxasibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
3: 1926ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.